0: کان چیک تست کردم سال که کان با اون یکان تو نیم اوجا ایم نیم ایشیاب بیلیم از نیم اوجا کویم از بیاد دیم ها
1: بوده بوده ایشیم ما میاد ایشیم ما میاد
0: آشیو کشکی نه سعی کردن هم میدن اون روی که هم میدن اون چطور آشیو نتیجه وان اوت اشتیاق هم میسی خوش شدیم دیم
1: کان دکل میزنیم سه Bəh, o gəb, deyiş bilər.
0: Əm bəh, uyandıq, ustaçılıq qoyusu bəldə, ustaçılıq uyandıq, ustaçılıq qoyusu bəldə, biz nəyəm uyandıq, biz top oynayın, nəticəmizə qonmaydı da.
1: Bəh, bəh, bəh, o, ona bunu yendin ki, onu gəmməyələ. Quba, quba.
2: Elənin qəlçma, rəhmən canım yox.
3: Bəh, yenim də.
4: Hey, cüvo xoyun. Cəyəu.
5: 那不 top
1: 什么那那些不不都是你看不都是不杀不屠杀，还没什么是开悟的吗？苦杀了的吗？听白话吗？不能。啊，看我们这，遇什么事情，当着遇什么事情，别跟我玩的，不是呢？轻松不杀，困难的。
0: Qallanın işlər kilər qədər bağı yox, qoxmayımız bu nə kilərləyimiz, mən qoxmayım əzəm, təhsil gəldə, kim oynar? Nə, pəngüq bürməz, nüfus ya, qoxu edib etmək vermiş kim bu kim? Kim oynar ilə fikirlərimiz nə oldu bu?
1: Qalan qoysa,
5: 第三场，他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手——河南队。
6: Bəkbələn kip qaldı bu topma. Aldım ne çıxdım? Tipçilara fırsat bombadı, ləkin ayağın bəkbələn kəldi. Hem teptim, hem mağıtım bu nöbet mağkettikim deyim.
7: 热河曼抓住机会，以及漂亮的远射，奠定了最终的胜局。 从上百支劲旅中闯出，站上全国季军的领奖台，这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。